Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: reklama.
1: Rugsėjo antrą dieną, trečiadienį, 18 valandą, Kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Show on. This boogie's in my soul. Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinis režisierius Ridley Scottas. Ir kylanti kino žvaigždė, Jacobas Elordi, sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
3: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
3: Jūsų dėmesį rūpiučio 29-osios horoskopai. Avinas, šią dieną neskolinkite pinigų, nes paskui sunkiai juos susigražinsite. Bus itin sunku pasitikėti aplinkiniais, tačiau neperdėkite. Galbūt žmonės klysta, bet jie nenori jums pakenkti. Patariama būti atidesniems, pasistengite suprasti artimuosius. Jautis, šią dieną patariama atsigręžti praeitin, tai suteiks jums stiprybės, nes pažvelgiant gal galite padaryti gilių įžvalgų. Būsite jautrus, todėl patartina per daug nebendrauti su erzinančiais ir pikdžiugiškais žmonėmis. Dvyniais, stebėkite save ir savo jausmus. Šią dieną paštrės instinktai, būsite emocionalūs, lengvai galite prarasti savikontrolę. Pailsėkite, atgaukite jėgas, pamaitinkite savo smegenis, paskaitykite knygą, aplankykite kultūros renginius. Vėžys, savo stipria ir giedra energija patrauksite aplinkinių dėmesį, sugebėsite žavėti, draugai apipils jus komplimentais. Šiandien yra galimybė keisti savo mąstyseną, jums būtų kur kas naudingiau atsikratyti kai kurių jus slegiančių kompleksų. Liūtas, padėkite galutinį tašką seniai jus kamuojančiais istorijoje. Tai padės jums atgauti ramybę. Jūs padarėte viską, ką galėjote, todėl pradėkite ką nors naują. Nebesigrįžiokite į praeitį. Vakarop bendraukite tik su gerai pažįstamais žmonėmis, nes nepažįstamieji gali įžeisti. Mergelė, nesileiskite išstumiamas iš kelio, kurio einate. Būkite stiprus ir išlaikykite stuburą. Atsispirkite įtikinėjimams netikromis tiesomis. Šią dieną patartina apmastyti savo siekius. Galbūt darote ne tai, ką norite pats, o tai, kas priimtina kitiems. Svarstyklės, šiandien galite tapti emociškai nestabilus, todėl venkite ginčių, nekreipkite dėmesio į erzinimus. Būtų puiku, jei galėtumėte pabūti vienas, pamedituoti ar tiesiog tuščiai, bet maloniai praleisti laiką. Skorpionas, galite pasijusti nuviltas jums svarbių bei artimų žmonių, bet tai klaidinga išvada. Jūs tiesiog neturite visos reikiamos informacijos ir nežinote jų elgesio motyvų. Pakalbėkite su jais, atvirai papasakokite, kaip jaučiatės. Šaulys, kiti žmonės gali būti nusiteikę kiek kritiškai jūsų veiksmų atžvilgiu, bet tai nereiškia, kad nesate gerbiamas ar vertinamas. Šiandien negalvokite apie tolimus ateities planus. Susitelkite ties šią akimirką. Šis metas teikia daugiau vilčių, nei jums atrodo. Ožiaragis, jūs nusipelnėte poilsio, todėl net nebandykite mąstyti apie darbus bei pareigas. Tegul projektais pasirūpina kiti. Jūs turėtumėte pasimėgauti mažomis atostogomis. Šią dieną patartina skirti laiko namams ir buičiai. Vandenis, šiandien nuobodžiauti jums negalima. Priimkite draugų pasiūlymus, išeiti pasilinksminti ar tiesiog pabendrauti. Jokių būdų neužsibūkite namuose. Patartina plėsti socialinius ryšius, pakeisti aplinką. Na ir žuvys, siekdami įgyvendinti savo planus, nesvarbu, ar jie būtų susiję su šeimos reikalais ar laisvalaikio praleidimu, nesustokite ties pasenusiomis idėjomis. Išbandykite ką nors naują. Vakarop užplūks kūrybinės idėjos. Gali kilti noras ką nors kurti, gaminti ar parašyti eilėraštį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugpjūčio 29-ąją. 1698-aisiais Rusijos caras Petras I uždraudė auginti barzdas ir įsakė vilkėti europietiškus drabužius. 1882-aisiais anglų kriketininkai pirmą kartą Anglijos teritorijoje pralaimėjo rungtynes Australijai. Pagežingas straipsnis laikraštis Sporting Times tada paskelbė, kad anglų kriketas mirė, o jo pelenai bus išgabenti į Australiją. Nuo to laiko per abiejų šalių sportininkų susitikimus žaidžiama dėl pelenų. 1885-aisiais užpatentuotas pirmasis motociklas, jį Vokietijoje pagamino vokietis Gottliebas Daimleris. 1949-aisiais Sovietų Sąjunga išmėgino pirmąją atominę bombą. Žinia apie bandymą pasirodė rugsėjo 22-ąją, kai Jungtinės Amerikos valstijos, Didžioji Britanija ir Kanada paskelbė, jog užfiksavo jį. 1991-aisiais po nepavykusio pučio sovietų teisėsauga uždraudė komunistų partijos veiklą bei išaldė jos sąskaitas banke. Nuo 1993-aisiais Anykščiuose atidengtas paminklas poetui Antanui Baranauskui.

0: adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
1: 122 MHz dažnių.
2: Radijas Kapsai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rūpiučio 29-ąją. 1958-aisiais gimė ir jei būtų gyvas, gimtadienį švestų viena didžiausių popmuzikos legendų pasaulyje. Pop karaliumi pramintas Michael Jacksonas. Išgarsėjo jis būdamas tokio amžiaus, kokio sulaukia vaikai, dar tik mokosi užsirišti batų raištelius. O dabar, norint suskaičiuoti, kiek įrašų jis pardavė, neužtektų ir tokio įspūdingo skaičiaus, kaip 160 milijonų. Deja, Michael Jacksonas pasaulį paliko 2009-ųjų birželio 25-ąją, bet jo legenda gyva iki šiol.

0: 200 МГц режиме, 2500 свайлна спервара. Радио Статус Капсе.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: senso degno.
1: Radio Skapsai. Muzikinė data rūpiučio 29-ąją. 1998-aisiais filmui Armagedonas Airo Smith sukurta baladė I Don't Want to Miss a Thing debiutavo iškart pirmoje Jungtinių Amerikos valstijų topo vietoje. Tai buvo pirmasis šios roko kompanijos numeris vienas hitas per 28 jos kūrybos metus.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radijos stotis Kapsai.

0: dienos gimtadieniai.
1: Rugpjūčio 29-ąją. 1915-aisiais gimė Ingrid Bergman, švedų aktorė, laimėjusi 3 Oskarus, 2 Emmy apdovanojimus ir Tony apdovanojimą, kaip geriausia aktorė. Amerikoje vertinta kaip 4 visų laikų geriausia aktorė Amerikos kine. Geriausiai žinomas jos vaidmuo filme Casablanca. 1949-aisiais gimė aktorius Richardas Gyras. 1958-aisiais gimė pop karaliumi pramintas Michaelas Jacksonas. 1962-aisiais gimė aktorė Rebecca De Mornay. Nuo 1970-aisiais gimė Lietuvos krepšininkas ir treneris Robertas Giedraitis.

0: su dažniau.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį daug kur šils iki 18-25 laipsnių, dieną lietus, temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienį bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
4: Jūsų dėmesį rūpiučio 29-osios horoskopai. Avinas, šią dieną neskolinkite pinigų, nes paskui sunkiai juos susigražinsite. Bus itin sunku pasitikėti aplinkiniais, tačiau neperdėkite, galbūt žmonės klysta, bet jie nenori jums pakenkti. Patariama būti atidesniems, pasistengite suprasti artimuosius. Jautis, šią dieną patariama atsigręžti praeitin, tai suteiks jums stipnes pažvelgėt, gal galite padaryti gilių įžvalgų. Būsite jautrus, todėl patartina per daug nebendrauti su erzinančiais ir pikdžiugiškais žmonėmis. Dvyniai, stebėkite save ir savo jausmus. Šią dieną paštrės instinktai, būsite emocionalūs, lengvai galite prarasti savikontrolę. Pailsėkite, atgaukite jėgas, pamaitink smegenis, paskaitykite knygą.

aplankykite kultūros renginius. Vyžys, savo stipria ir giedra energija patrauksite aplinkinių dėmesį, sugebėsite žavėti, draugai apipils jūs komplimentais. Šiandien yra galimybė keisti savo mąstyseną, jums būtų kur kas naudingiau atsikratyti kai kurių jūs slegiančių kompleksų. Liūtas, padėkite galutinį tašką seniai jūs kamuojančioje istorijoje, tai padės jums atgauti ramybę. Jūs padarėte viską, ką galėjote, todėl pradėkite ką nors naują, nebesigrįžiokite į praeitį. Vakarop bendraukite tik su gerai pažįstamais žmonėmis, nes nepažįstamieji gali įžeisti. Mergelė, nesileiskite išstumiamas iš kelio, kurio einate, būkite stiprus ir išlaikykite stuburą. Atsispirkite įtikinėjimams netikromis tiesomis. Šią dieną patartina apmąstyti savo siekius, galbūt darote ne tai, ką norite pats, o tai, kas priimtina kitiems. Svarstyklės, šiandien galite tapti emociškai nestabilus, todėl venkite ginčių, nekreipkite dėmesio į erzinimus. Būtų puiku, jei galėtumėte pabūti vienas, pamedituoti ar tiesiog tuščiai, bet maloniai praleisti laiką. Skorpionas, galite pasijusti nuviltas jums svarbių bei artimų žmonių, bet tai klaidinga išvada. Jūs tiesiog neturite visos reikiamos informacijos ir nežinote jų elgesio motyvų. Pakalbėkite su jais, atvirai papasakokite, kaip jaučiatės. Šaulys, kiti žmonės gali būti nusiteikę kiek kritiškai jūsų veiksmų atžvilgiu, bet tai nereiškia ar vertinamas. Šiandien negalvokite apie tolimus ateities planus. Šis metas teikia daugiau nei jums atrodo. Ožiaragis, jūs nusipelnėte poilsio, todėl net nebandykite mąstyti apie darbus bei pareigas. Tegul parūpina kiti. Jūs turėtumėte pasimėgauti mažomis atostogomis. Šią dieną patartina skirti laiko namams ir buičiai. Vandenis, šiandien nuobodžiauti jums negalima. Priimkite draugų pasiūlymus, išeiti pasilinksminti ar tiesiog pabendrauti. Jokių būdų neužsibūkite namuose. Patartina plėsti socialinius ryšius, pakeisti aplinką. Na ir žuvys, siekdami įgyvendinti savo planus, nesvarbu ar jie būtų susiję su šeimos reikalais ar laisvalaikio praleidimu, nesustokite ties pasenusiomis idėjomis. Išbandykite ką nors nauja. Vakarop užplūs kūrybinės idėjos. Gali kilti noras ką nors kurti, gaminti ar parašyti.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.

0: 22 MHz dažniu valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: plytą. Kompas vos krutėdamas stinga. Telefonas tapo lyg plytą. Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro. O kolonėlė negroja, dulkius ir protėja.
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komotą Priepolėje. Kauno gatvė 13 A. Plus 370-64. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas tu laidus, baterijas. Padėkim sau ir draugams. Kartu su firma Koti. Jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie radijo archyvų ir šį kartą keliaujame į 2023 metus. Būtent tais metais, 35 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo labai gražus darbas. Tai Marijonas Mikutavičius ir mūsų meilė ne vienoda.

0: reklama.
1: Rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, 18 valandą, Kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Manting

buvęs senas geras, šiandien sukelėmės į labai tokį įdomų muzikaliai įdomų muzikinę prasme laikotarpį ir kalbam apie Smooth Criminal. Tai yra amerikiečių dainininko Michaelo Jacksono daina, išleista 1988 metų lapkričio 14 dieną iš jo 7 albumo Bad. Ją parašė pats Jacksonas, na ir kalbant apie šį kūrinį, tai turbūt tikrai mes ir klipą puikiai žinom, muzikinis klipas Smooth Criminal, kurio premjera tarptautiniu mastu per MTV įvyko 88 spalio 13, yra pagrindinis filmo Moonwalker elementas. Na ir daina pasiekė 7 vietą Billboard Hot 100 sąraše, tapo 6 geriausių singlų iš Bad, buvo pasiekta 2 vieta Billboard Hot Black Singles tope ir Amerikos įrašų pramonės asociacija jį sertifikavo 2 platiną. Nuo daina pasiekė 1 vietą Belgijoje, Islandijoje, Nyderlanduose ir Ispanijoje.

0: orų prognozę.
1: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs perkūnija, 12-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks nuolaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacija.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvams mūsų eteryje pats laikas ir šį kartą čia 2020. Tai savaitę mūsų eteryje debiutavo BTS rapas Dynamite.

0: Juli și îmi duie mâncă chiar să dai și eu, rândi și mântează în vara.
1: Radio Sătis. Oru prognoze.
2: Šeštadienį daugelį rajonų palis vietomis pasigis perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienį palaikys lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16, nedieną bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 25 laipsnių šilumos.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2000-tieji. Louis Capaldi. Before you go.

Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus.

0: centre garni tingi pasiūlymai daugeliu kelių. Laminuotai ir viniliniai grindlangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtinę savo prekybos centre garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rubrikoje Senas Geras, šiandien mes su jumis keliaujam su mums puikiai pažįstama atlikėja Jamelia ir jos kūriniu Superstar. Superstar yra daina, kurią parašė Cat Favor, Joe Balmat ir Me. Na ir ji iš pradžių buvo atlikta Danijos pop dainininkės Kristinos Milton. Jis buvo išleistas 2003 metais kaip pagrindinis singlas iš jos debiutinio studinio albumo, tačiau visgi tarptautinės sėkmės su šiuo kūriniu visgi sulaukė britų dainininkė Jamelia. Na ir kalbant apie jos versiją, tai šis kūrinys buvo iš jos antrojo studinio albumo Thank You. Daina buvo išleista kaip antrasis albumo singlas 2003 metų rugsėjo 15 dieną. Daina pateko Jungtinės karalystės singlų topą, buvo 8 vietoje, tačiau visgi, na, kylant bendramų kūrinio žinomumui, po mėnesio daina pakilo ir į trečiąją vietą ir Superstar tapo 26 perkamiausius singlų 2006 metais, nuo 19 metų Jungtinėje karalystėje buvo parduota daugiau nei 400 tūkstančių kopijų. Britanijos fonografijos pramonės singlą pripažino platininį ir jis Jungtinės karalystės tope praleido net 20 savaičių. Superstar taip pat sulaukė sėkmės ir visame pasaulyje, Australijoje, Naujojoje, Zelandijoje užėmė pirmąją vietą ir daugiau nei 15 kitų šalių užėmė dešimtuko pozicijas. Daina taip pat dainų autoriams pelnė ir Ivor Novello apdovanojimą už labiausiai atliekamą kūrinį, jau tai buvo daugiausiai kartu girdima daina Jungtinėje karalystėje 2003 metais.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažnių.
3: Radijo stotis Kapsai.
5: Orų prognozė.
6: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
5: Radijo archyvai.
6: Keliaujame laiku toliau ir šį kartą į 2021-uosius, 35-ojoje metų savaitėje, būtent tais metais mūsų eteryje debiutavo Edas Šyranas ir Visiting Hours.

0: dujų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: Auksinis hitas.
1: 2008. Nickelback, Rockstar.

0: miršta. Kompas vos krutėdamas tapo lyg plyta, kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo.
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Tai firma Komota. Prie kino teatro spindu.

0: radio archyvai.
1: Pats metas pakeliauti šiek tiek su muzika ir šį kartą kviečiu jūsų 2020-uosius. Čia radio archyvuose mes pasitinkam darbą, kuris debiutavo 35-oje savaitėje mūsų etrija. Tai Clean Bandit kartu su Mabel ir 24 Golden. Tik, tok.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984 28 272.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujam su daina Too Close, kurią pirmieji išleido amerikiečių R&B grupė Next. Na ir mes turbūt geriau žinom kaip ne jų versija, bet berniukų vaikinų grupės Blue. Ir būtent 2001 metais anglų vaikinų grupė Blue išleidžia dainos coverį kaip antrąjį singlą iš debiutinio studinio albumo All Rise. Kūrinys buvo išleistas 2001 metais rugpjūčio 27 dieną ir tapo pirmuoju jų singlu Jungtinėje karalystėje, kurį produsavo ir Ray Ruffin. Too Close taip pat pasiekė 5 vietą Australijoje, 17 vietą Airijoje ir 1 vietą Naujojoje Zelandijoje, kur beje Next versija taip pat buvo populiariausia. Daina gavo sidabro pardavimo statuso sertifikatą, kai Jungtinėje karalystėje buvo parduota daugiau nei 200 000 kopijų.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 12. Domino.

0: Radioarchivai.
1: Radio archyvams pats laikas ir čia šį kartą 2022. Šiuose metuose, 35-oje metų savaitėje mūsų etrija debiutavo Alekna ir Otrėja. Pasijimk. Dar ne.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Dar šiek tiek pakeliaukim laiku, pats metas keliauti 2022 metus. Čia 35 metų savaitę mūsų etrija tada debiutavo Eltonas Džonas kartu su Britney Spears, Hold Me Closer.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rubrikoje Senas geras, mes šiandien su jumis keliaujam su kūriniu Where Do You Go? Ir tai yra Peterio Bischoffo ir Franco Fariano parašyta daina. Na ir pirmą kartą 95 metais jie rašo vokiečių Eurodance grupė Labouch kaip albumo kūrinį iš debiutinio albumo Sweet Dreams. Tada amerikiečių ir vokiečių Europop trio No Mercy rašo dainos coverį ir 1996 metais gegužės 13 dienais buvo išleistas kaip pirmasis jų singlas ir tapo pasauliniu hitu. Patekęs į geriausių penketuką Australijoje, Austrijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Šveicarijoje, Jungtinėje karalystėje ir JAV. Amerikiečių pramogų kompanija BuzzFeed 2017 metais paskelbė šią dainą kaip 8 pozicijoje esantį kūrinį 101 geriausių 90-ųjų šokių muzikos dainų. Tai vat mes šiandien ir keliaujam pasiklausyti No Mercy darbo Where Do You Go?

0: Roma.
1: Legeris Reed Jacobas Alordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį daugelį rajono palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka namuose pirmas? Ne, tai Midėja oro...
1: Panios Medėjus Rajas Lampai, Kudirkos gatvė 37, arba internete lvg.lt.
2: 100.2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis KAR.
3: Kitas. 2000.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Visa muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Keliaukite dar šiek tiek toliau į 2021 ir radio archyvą. Šiomis pristatau Gabrielį Vagelį ir jo darbą Vieni du. Ir tai yra daina, kuri tais metais debiutavo mūsų radio stoties eteryje.

0: reklama.
1: Rugsėjo antrą dieną, trečiadienį, 18 valandą, Kino teatro Spindulys kvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt
2: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Ratis kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Tadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pasiekė 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną bus debesuota su pragiedrulių rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2008. Adele, Chasing Pavements.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Radio archyvai.
1: Radio archyvose pats laikas 2023 metams, būtent tada mūsų eteryje 35 metų savaitę debiutavo Selena Gomez ir Single Soon.

0: balsai.
1: Šiandien į rubriką Senas geras iš 2004 metų. Čia atkeliauja kūrinys Talk About Our Love. Tai yra daina įrašyta amerikiečių dainininkės Brandy savo ketvirtajam studiniam albumui Aphrodisiac. Būtent 2004 metais šis albumas išvydo dienos šviesą. Daina parašė Kanye Westas, kuris taip pat ir pasirodo kaip pagrindinis kūrėjas. Ir aišku, kad daina turbūt visiems mums puikiai yra žinoma. Jeigu ne, tikrai patikėkit, kai išgirsit, suprasit, apie kokią čia kalbame, apie kokią čia dainą aš kalbu. Na ir įrašyta Aphrodisiac gamybos pabaigoje Talk About Our Love papildė tiesiog šį albumą. Na ir galiausiai paskutinės minutės sprendimu jis buvo pasirinktas kaip pagrindinis albumo singlas, pakeičiant Timbalando sukurtą dainą Black Pepper ir dėl kurios jis ir atsiskyrė nuo Aphrodisiaco. Ir išleistas buvo 2004 metų kovo 26 dieną. Sulaukęs iš esmės teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų, Talk About Our Love sulaukė ir nedidelės komercinės sėkmės, nors Jungtinės karalystės singlų sąraše jis užėmė 6 vietą, JAV Billboard Hot 100 tokie dainai pasisekė mažiau ir ten užimta 36 pozicija.

0: Radio Escapes.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio ar...
2: Mūsų eteryje pats laikas radio archyvams, o čia 2035 metų savaitę debiutavo David Guetta kartu su Derexa ir I'm Good.

0: чудую на гигерс удачу. Причем тебя зарисовал на спирпара.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-6. Sekmadienio dieną bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra pasieks 20-25.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje Vytauto G48. Telefonas 2701-6100-644. Daugiau informacijos vis ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl RTI kreipkitės telefonu 06984-8272.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi vizualiu ir emociškai intensyviu poteriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūros metų.
3: 120 MHz. Radijos atkapsai iš Marijampolės.

0: reklam.
1: Grindų ir plytienos prekybos centre pirmai du laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainojimais ir atnaujinkite savo dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: 20 МГц удачно. Дальнейшем газа свал на Сперпара.
1: Радио. Orų prognozė.
2: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių, daug kur prasnigs 16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė TKA. Arba skambinkite telefonu. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Tais baterijas ir proto. Tad patinktus su firma Komota. Išsaugoti jūs mylimus.
2: 100 MHz dažnių. Thank you.

0: reklama.
1: Rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, 18 valandą, Kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bigs beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bigs įkūrėju Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gida, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt.
2: 120 MHz.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midė. Galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Medėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete LVG.
2: Tai radio stotis.
3: Kasai.

0: 200 МГц дежнем, 2005 свалом Эспербара.
1: Радио 100 Капсель.

0: Reklam. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Geriausia kaina, akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas, kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul.
2: Šiuo metu 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geria bar. Mama Top 40. Tarp šio naujienų plūpų.

Radvės ir Gabija Petrauskaitė, vaikystės stogas. Sona, amplitudė.

0: 10.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40.
2: 31 vietoje Vaidas Baumila, Marozika.

0: skauda.
1: Mieli klausytojai, noriu priminti, jog Pamatop 400 partnerio asociacija Laga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti, pirkdami albumų kopijas. Klausydamiesi muzikos legaliose platformose ašadami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą, popšertinate ir mylite. Degyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgarojas. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktinių priklausytojams pristatome laikos metu. Tai naujai išleistai, kuris sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys iš

0: Protėjo?
1: Stop kančioms, Anikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas tuidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota. Išsaugoti jūsų.
2: Radio stotis visai Lietuvai.
3: 40.
4: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną GMAMA Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 8 vietoje Lion Sika.

Pagaliau atėjo metas, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Šimtas ir dvidešimtosios megaherco. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
3: Reklama.
4: Rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, 18 valandą, kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantis ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt.
5: Jūs klausot radijo stoties Kapsai.

0: чую мегагерцу дощню.
1: Радіо з капсель.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2 МГц dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.